排除咯。那也是要提醒大家，如果你现在在开夜车的朋友啊，如果觉得精神不济很想要睡觉的时候，那不妨找个休息区，稍微可能坐可能在休息区休息一下或吃点东西，然后打这个养足精神之后再上路啊，会绝对会比较安全一点。另外刚有一个新的路况消息，是在国三的南下机场系统前外线车道是有散落一些布条的情况，要请您多加留意哦。那晚上开车记得大灯打开，并且与前车的距离要掌握好。那有任何的路况也要请您报警广0800-000-123，空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空